قابل ادب قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والے آپ جی سودر رائے راج صاحب جی دیوانگی حاجنا لیے اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہن آؤ آپ جی فتح جباب گجبج کی بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جاس بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی